0: Vestre Toten har fått ny NAV-sjef, og Odd Arild Larsen har henne som gjest der I dag, her I Totenradioen.
1: Etter mange år I NAV-systemet og nesten 6 år som avdelingsleder har Jorunn Granberg fra Bøybru nå blitt ny NAV-sjef I Vestre Toten, og her har hun da fått øverste lederansvaret for et kontor med rundt 40 ansatte. Og Jorunn Granberg, aller først, gratulerer med jobben.
2: Tusen takk.
1: Hvordan føltes det da, da du fikk beskjed om at du fikk denne stillingen her?
2: Først og fremst så ble jeg veldig glad og veldig takknemlig og veldig ydmyk at øverste ledelsen I kommunen og I NAV I fylket vil gi meg det ansvaret. Og så er det jo også helt klart at man føler på et større ansvar.
1: Du sier selv at jobben både stor og kompleks. Hva det som motiverer deg mest med din nye rolle her nå?
2: Sånn sett så er det jo samfunnsoppdraget til NAV jo det samme om jeg jobber som avdelingsleder eller NAV. Men jeg får jo lov til som øverste leder så får jeg lov til å jobbe med helheten I samfunnsoppdraget på en litt annen måte enn jeg får som avdelingsleder. Og det synes jeg veldig både inspirerende og motiverende. Vi gjør jo veldig mange ulike ting I NAV. Vi har ulike avdelinger som jobber med oppfølging mot arbeid og aktivitet, men vi jobber også med andre ting som vi jobber mye mot økonomisk trygghet, mot bolig og mot flere andre veiledningstjenester, og det å få lov til å være med å knytte det sammen til en helhet, da, det synes jeg veldig, veldig motiverende.
1: Du har jo jobbet store deler av yrkeslivet I NAV, da, og hva var det som gjorde at du ble varende I dette systemet her så lenge?
2: Nei, jeg har jo gått litt ut og inn. Altså, jeg kom jo inn I NAV før det ble NAV, når det var det som het A-etat. Jeg rakk å begynne I A-etat I 2005, og så var det jo ikke så veldig lenge før NAV-reformen ble iverksatt. Og jeg var en kort periode på NAV Gjøvik før det ble da opprettet NAV-kontor på Vestre Toten. Og inngangen den gangen jeg søkte I A-etat, det var jo litt tilfeldig, sånn som det når du nyutdannet og skal søke på jobb. Men det ikke tilfeldig at jeg kom tilbake igjen til NAV etter å ha vært ute og prøvd andre ting. Og det fordi at jeg synes det en utrolig spennende og givende jobb som ja, både utfordrer meg, både personlig og faglig. Så ja, jeg tenker det mange gode grunner til hvorfor jeg både har vært lenge I NAV og hvorfor jeg kom tilbake til NAV etter 9 år.
1: Du har også erfaring fra skolesektoren og Norges Handikappforbund. Hva tar du med deg derifra da, I denne lederrollen?
2: Hva jeg tar med derfra? Nei, jeg var jo i skolen, jobbet I Østre Toten kommune, I både barneskole og ungdomsskole i cirka 5 år. Hva jeg tar med derfra, så klart, sånn faglig sett, så er det jo veldig viktig og fint å ha med seg inn I NAV, det med, rett og slett det med veiledningskompetanse og den faglige delen. Men kanskje like viktig, den fokuset på det med skole og utdanning når det gjelder den videre jobbingen vi gjør I NAV, for det jo ikke sånn at jobbingen begynner den dagen du av en eller annen grunn kommer inn i vårt system, så det kanskje sammenhengen mellom tjenestene. Og når det gjelder jobbingen I Norges Handikappforbund, det var jo en helt annen type jobb, det er en interesseorganisasjon. Og det kanskje det viktigste jeg tar med derfra jo en både en stor respekt, men også en forkjærlighet for viktigheten av det med mangfold. Og så klart det henger jo veldig tett sammen med det med arbeidsinkludering, som en av kjerneoppgavene til NAV. Så viktigheten av det, at alle, hva skal jeg si, åpne arbeidsmarkedet for og de gruppene med en eller annen form for funksjonsnedsettelse, det jo en kjernesak I Handikappforbundet, og det har jeg med meg en del perspektiver over I jobben jeg har I dag.
1: Nå det jo slik da at dere I NAV møter ofte folk I vanskelige livssituasjoner. Hvordan ønsker du at folk skal kunne oppleve møte med NAV-kontoret I Vestre Toten?
2: det som är helt sån grundläggande viktigt inte bara för mig men jag tänker för NAV som organisation är ju helt klart det att möta alla som kommer till oss med respekt och värdighet. Det är ju inte så att vi alltid I alla saker och situationer kommer fram till lösningar som alla är lika förnöjda med. Det må vi ju bara vara klar på att vi inte klarar, men tänker det är ett viktigt sån grundläggande princip att oavhängigt av det då så har alla människor en inneboende värde och en rätt på att bli behandlad med respekt och värdighet.
1: Dere samarbetar tätt med näringslivet här på Toten. Hur viktigt är det till samarbete?
2: Det tänker jag är helt vad ska jag säga, det är helt centralt för den jobben vi ska göra. Det är ju sånt att huvuduppdraget till NAV I bund och grund handlar ju om det och säkra att flest möjligt får tillgång på arbete och aktivitet för att vi vet att det är den viktigaste faktorn då, som påverkar både samhället vårt för att vi önskar en högre arbetsdeltagelse men också för den enskilde för att det säkrar bättre levekår och såklart vi I NAV vi har ju inte några arbetsplatser som vi kan ge bort så vi är ju helt avhängiga av ett tätt och gott samarbete med arbetsgivare inte bara privata men också det offentliga så att vi kan bistå arbetsgivare och arbetssökare till att både det och rekrytera till stillinger men och bidra till att kvalificera in I stillinger där det är behov för arbetskraft med olika behov då.
1: Och så trakker du speciellt fram EasyFlo jobb och rekryteringscenter. Vad är det som gör detta projekt så unikt då?
2: Ja, det är väl unikt på många måter. Jag tror inte jag har hört om hittil något annat NAV-kontor som har ett eget center inne I en industripark som vi drifter. Vi har ju NAV har ju många tiltagsbedrifter och den typen av verksamheter som vi samarbetar väldigt tätt med och som har en väldigt väldigt viktig roll I den jobben vi gör och det ska de fortsatt ha. Men det att NAV-kontoret själv eller kommunen själv att vi har ett sånt center hvor vi kan jobba så tätt på det stora näringslivet som finns inne I industriparken och vara så tätt på både arbetsgivare där men också behovet som är I parken det är rätt och slett en ja vi kallar det liksom gullet vårt för att det där har vi en helt unik möjlighet till att få koble de arbetssökande som har behov för jobb med det behovet som arbetsmarknaden här har
1: Da, Jorunn Granberg, da tror jeg at vi tar litt av pause. Og når vi tilbake, så skal vi blant annet prate om ungdommen, som selve fremtiden. Det skjer altså om noen minutter.
0: Ja, Vestre Toten har fått ny NAV-sjef, og vår reporter Odd Aril har tatt en prat med Jorunn Granberg, som fra Bøvebru. Hun har nylig tatt over jobben, og vi skal få høre litt mer om veien inn I den nye rollen og hvilke oppgaver som NAV jobber med lokalt. Og straks skal vi få høre mer.

0: har besök I studio här idag av en Gjøvik-artist, Amund Mathisen. Vi har ju hört Glasgow här nu på radion då. Och nu är det ju sån att nå om dagen så är du väldigt aktiv då för det är ju release-uke.
1: Ja.
0: Vad är det som föregår?
1: Jo, alltså nå på måndag spelar jag/har spelat bachelorkonserten min.
0: Ja.
1: Som min avslutande konsert på universitetet I Agder, avdelning rytmisk musik. Som då markerar slutet på 3 år med musik I läroböcker och föreläsningar. Så avslutade jag det studielöpet där och så kommer det lite nyheter om kommande konserter I löpet av veckan och på fredag så kommer då debutplata.
0: Som vi har hört musik från.
1: Ja.
0: Och också ja, Glasgow som vi har spelat här idag och också Memories Surface.
1: Ja, det är första det var första singeln vi släpp I august men det är också första låten på plata. Så när du finner fram den här platan om det är du har fått kalla dig till ett vinylexemplar eller om du slår den upp på Spotify eller Apple Music så får du upp det bildet av en gitarrfyr I båt. Och så får du upp den här roliga Memory Surface.
0: The Only Heart Around. Och så är det ju då ordentlig plate. Ja, alltså det är ju en plate. Titeln, kan du säga lite om den?
1: The Only Heart Around, det är jag fant ut att då jag samlade samman vilka låtar jag ville ha med I studio då vi skulle spela in den plata här. Vi drog och spelade in I Halden I Athletic Sound som är ett väldigt respekterat studio. I Halden, Madrugada har spilt inn
0: alle. Oi.
1: Tobias Sten aktuell med ny platen nå. Ja. Den spilt inn I Athletic Sound.
0: Oi, ja. Det litt kult da.
1: Det veldig, veldig kult. Veldig dyktig folk som der. Vi hadde med Dag-Erik Johansen til å produsere plata. Men da jeg skulle velge ut låter som skulle være med dit, så fant jeg ut at de fleste av låten hadde et felles tema, en rød tråd om ensomhet da, og være alene på en eller annen et eller annet vis, og da fant jeg ut at det var 7 låter som hadde hver sin fremgangsmåte, eller hver sin innfallsvinkel I henhold til dette med ensomhet. Så da ville jeg skrive en låt som handlet mer direkte om å være alene, det har ment for meg å være alene, eller for seg selv.
0: Ja,
1: Så da ble det til en låt som heter The Only Heart Around, som jeg følte rundet plata, beskrev hele konseptet på en måte som jeg var veldig fornøyd med, som jeg ville bruke som titel da.
0: Ja. Og så det jo en låt som vi nå har lagt inn I vårt radio, på en måte vår spilleliste. En litt sånn catchy greie. Kan ikke du fortelle litt om den låta? Det var Leave Me Your Eyes, var det ikke det?
1: Ja, ja. Leave Me Your Eyes mitt kjærlighetsbrev til irsk trad.
0: Ja.
1: Elsker keltisk musikk. Alltid hatt en forsmak for det, før jeg egentlig visste helt hva det var. Nå kan jeg godt sette på tradlister når man på trening, eller om man studerer, eller hva som helst. For det bare så utrolig ren og vakker musikk, som bare føler treffer folk på en helt særegen måte.
0: Ja.
1: Så dette en låt som hva skal man si, motbydelig fengende. og det kan godt hende det var tanken da den ble skrevet også, men I hvert fall et veldig sånn lyspunkt, og nå som det mai, så det veldig, veldig, veldig passende låt, synes jeg, å sette på om du skal på stranda, eller om du skal, nei, ikke lesesalen kanskje, men hvis, om du skal ut på livet, eller om du skal ut I natta, så det en låt jeg blitt veldig stolt av, og som du kanskje ikke glemmer med det første, så det beklager jeg for så vidt.
0: Da skal vi spille den. Det sikkert mye, mye mer vi kunne sagt, men da får du komme tilbake en annen gang, Amund.
1: Det skal jeg gjøre.

Vi fortsätter serien Komitéminner där Jan Nesset mimrer I samtalet med vår Jan Erik om tida I Raufoss, Jern och Metall och arbete I olika kommittéer. I denna delen handlar det om hyttekommittén, ansvar för ved och tömning av dass, stor intresse för hytteleje, båt på Einafjorden och ett litet missförstått reglement för hytta. Producent för serien är Jan Erik Sandmo.

0: Tack ordförare. Vi har ju nu hört på kommunadirektören och så på juristen och så jag syns att saken är gott belyst. Fördelar vi att icke avvikla boligstiftelsen och på att göra det. Så jag syns vi har fått nog uppfyllande information här, men samtidigt så delar jag också bekymringar som blev sagt här av Centerpartiet och Höyre. Det som är viktigt i denna saken är att drift och välikohåll av dessa boligerna inte ändrar upp som en post på kommunabudget. Då vet vi vad som sker i konkurrens med många andra goda formål. Blir det nedprioriterat? Och det var ju akkurat det som skedde för vi vedtog oss att upprätta stiftelsen. Det var inte i min tid, men ja, det var det, så, det som skedde. Men efterpå så blev det mycket bättre på alla måter. Men stiftelsen är inte så viktig i sig själv. Det kan ordnas som ett kommunalt företag eller något liknande. Vi i SV, vi kommer till att stötta förslag från kommunedirektören. Tack.
1: Tack ska du ha. Nästa man ut är representanten Sørhusbakken från Høyre. Varsågod, Eivind.
2: Tack, ordförare. Ett par ting. Så länge vår sak är lik Trondheim kommune, som juristen säger här för lite sedan, så mener jo jeg at vi egentlig bør avvente en dom eller et resultat fra Høyesterett. Men jeg som alle andre etter rommet her er jo klar for å få avslutt denne saken i dag. Så da får vi gå for en avslutning i dag, tenker jeg. Og så synes jeg det er litt interessant det som kommunedirektøren sier da. At vi må ha tillit til oss selv når det gjelder vedlikehold. Den var artig, Bjørn! Nej, du hade inte valg, og så skal jeg svare deg på det. Og det jeg har notert med, da, det er at jeg synes det er vel enkelt å si at vi ikke har tillit til oss selv når det gjelder vedlikeholdet. For så lenge boliga overføres til kommunen, så må de konkurrere om vedlikeholdspenger på lik linje med andre kommunale bygg. Og er det en ting vi vet i Vestre Toten kommune, så er det at det renner jo ikke over med penger her. Så jeg tror jo det, at det er ikke noe politisk vrangvilje for å vedlikeholde de boliga, men jeg mener at de er best tjent med å ligge i boligstiftelsen, der det blir avsatt penger og brukt penger på vedlikehold hele tiden. Og jeg som politiker kommer aldri til å ta skylda for at de boliga blir dårligere vedlikeholdt. For er det ikke penger, så er det ikke penger. Takk.
1: Takk skal du ha. Neste mann ut er representanten Solheim, Anna Uavhengig. Vær så god, Lars.
3: Ja, takk, ordfører. Jeg har jo ikke vært inne i denne saken her før jeg har fått den på bordet nå. Det var ganske grundig utredet, og jeg har ikke noe sånn prestige for eller imot, men det jeg ser her, det var jo det kommunedirektøren innledet med å si at det er jo statlige føringer her, og det som teller for meg, det er jo den finansieringsmodellen hvor hvis kommunen overtar det, så får de jo, håper jeg å si, en sugerør, eller de får husbankfordeler. Det synes jeg teller ganske mye. Og så er det den med organiseringen også, at man unngår en dobbelt organisering ved at kommunen overtar. Og så er det det med driften, da er det jo tillitsbasert. Da. Ja, det er nesten som vi må stole på selv eller ikke. Men i hvert fall så vil jeg gå for, eller jeg synes det var godt utredet og presentert her, så jeg vil gå for kommunedirektørens innstilling. Takk.
1: Takk. Da er det representanten Engeskau Karlsen fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Henning. Mens han har ordet, så setter jeg strekk i saken.
4: Ordfører, takk. Jeg tenker jo at det er fornuftig en sånn sak, at det er en viss sunn skepsis. Det har jeg forståelse og respekt for. Og det er ikke en enkel sak. Jeg tror heller ikke i våres gruppe at det har vært rett fram at vi er skråsikre på den ene eller den andre løsningen. Men saken har modnet underveg, så har vært bedre belyst underveg, som det er sagt fra flere her, uavhengig av standpunkt i saken.

0: innat efter gruppemöte. Det är fortsatt lite summing, men där är det möjligt för att uppsummera gruppemöte om det är någon som önskar det. Ødegaard Benkert, varsågod.
1: Ja, tack ordförer. Komplex sak, mycket information, många sidor av saken naturligtvis. Vi I Senterpartiet är skeptiska till överdragelsen och kommer till att stemme mot och överdra till kommunen på bakgrund av argumentet vi har allerede lagt fram. Og synes ikke vi har fått gode nok eller tilstrekkelig nok svar på hverken kostnader for overdragelsen I form av andre avgifter og den delen, og heller ikke helt hvordan disse utfordringene kan løses som løses I andre boligstiftelser, og vi mener at boligstiftelsen gjør en god nok jobb den dag I dag. I tillegg til det så det noe med dette her med høyesterett, se på juristen I forhold til den høyesterettsdommen, altså det hadde vært klokt å avvente til den hadde fått sin endelige avgjørelse. Tack.
0: Tack. Då ser jag ingen andra som önskar ordet. Innstillingen till vedtak det I fyra punkter. 1. Vestre Toten kommunstyre vedtak och lägga ner och avvikla Vestre Toten kommunala boligstiftelse organisationsnummer 9775426188. 2. Vestre Toten kommunstyre vedtar rapport for Vestre Toten kommunale boligstiftelse slik den har blitt framlagt. 3. Vestre Toten kommunale boligstiftelses eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres til Vestre Toten kommune. 4. Vedtak om opphevelse meldes til stiftelsesregistret uten ugrunnet opphold. Og så det da lagt inn en protokolltilførsel fra Senterpartiet som har gjort rede fra talerstolen I stad. Men da det dette herre forslaget vi skal stemme over.

0: tidigt. Uppslagstavla på Totenradion ger dig god synlighet. Ta kontakt och läs mer på totenradion.no.
1: Du vill inte pröva en slik en radioreklam då?
2: Att benytta sig av reklame i Totenradion är det mest effektiva du kan göra hvis du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det i en avis, reklameblad eller på digitala medier.
1: Totenradion.
3: Som kung Håkon och kronprins Olav gjorde efter att de av tyskarna hittade Norge hör på tön på hjärnen varje fredag och lördag från 12 till 2 på Totenradion.
4: Fredag och lördag från 12 till 2 tön på hjärnen.
5: Nej, där var den lyden igen då.
6: Ja, vi slutter inte att sända den för du har lagt oss till på Snap.
5: Totenradion.
6: Ja, nu måste du göra det då.
5: Vi ska pröva att smöra matpacke med fjärrkontrollen. Då är det på tide med morgonkvisten.
6: Vi ger dig hodet på plats och dagen igång.
5: Mandag till fredag från

Låta The Girl From Ipanema är ju en bossa nova vill jag tro, men här kommer ni fyra flate som heter. Och vokalisten är Nat King Cole och med sig på piano har han Ascensi Zero.